0: Vanredne vesti.
1: U nedelju 4.10. sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Vanredne vesti.
1: U nedelju 4.10. sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
0: Slušali ste vanredne vesti. Ja mnoge.

0: Vanredne vesti. U nedelju 4.10. sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
1: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Vanredne vesti. U nedelju 4.10. sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
1: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje. Pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola. Evo daću zadnju paru da zalečim ranu staru.
1: Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
1: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
5: Život baš i nije, Bog zna šta. Al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da.

0: Marketing Radio Lola.
1: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
2: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
3: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
4: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene,
6: a sada... Sada mamu.
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli komša.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
12: Kako dobro, tako Maxi.
13: Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
14: Postoje magični trenuci koji se pamte.
15: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
14: Receptura čuvana skoro pola veka.
15: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
14: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
16: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
17: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
18: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Marketing Radio Lola.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Avenue, Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
9: kolor. Da izbegnete stres, nanteskupatila.rs.
10: Cene padalice: Heinz ketchup kilogram 299, Medela strudel smokva 99, Life jabuka 124 u Univer Exportu.
11: Politički marketing.
12: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
13: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
11: Politički marketing.

0: Vanredne vesti. U nedelju 4.10. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
1: Slušali ste vanredne vesti.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
3: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
4: Pa kako?
3: Šta kako? Daj mi telefon.
1: Uradi sam, izvolite.
2: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
5: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Complis, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021-532-212.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
8: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
9: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
10: Zato što je moj vrtić odmah tu.
11: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
12: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
13: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
14: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
15: Kompanija Mebit zapošljava.
16: Ako si mlada i ambiciozna osoba
17: i dobro govoriš strani jezik,
18: pridruži se našem timu.
17: Poseti naš sajt mebit.io
16: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
17: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
19: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Marketing. Radio Lola. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069 324 0000.
1: Linolada 650 grama 549, jogurt Ego Natur 149, Lakalut Fresh 299 u Univer Exportu.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
4: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
5: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
6: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
7: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko 2990, Majstorko 5590, Nojko 2590 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Otkrite Formin svet igračaka.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
10: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Vanredne vesti.
1: U nedelju 4.10. sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe za ostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Marketing Radio Lola.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
3: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
8: U Enmonu.
7: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
8: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
9: Politički marketing.
10: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
11: Rasim Ljajić, ljudski, za Okruži 4.
9: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajd svi u glas.
2: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
1: Može to i lepše.

0: Kupatilski, kupatilski elementi. Vrlo dobro.
1: Služimo kupatilu.
2: Keramika Jovanović inspiriše.
1: I keramiše.
3: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
4: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
5: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami. Šta kako? Daj mi telefon.
6: Uradi sam, izvolite.
4: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
7: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
8: Oblik aviona u oblacima.
9: Izvolite, kafa za vas.
8: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Postoje magični trenuci koji se pamte.
4: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
3: Receptura čuvana skoro pola veka.
4: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
3: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
4: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče. Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
5: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.
6: Politički marketing.
7: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
10: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
6: Politički marketing.

0: Vanredne vesti.
1: U nedelju 4.10. sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Marketing Radio Lola.
1: Monviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
2: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
3: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: Irkon.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: Marketing Radio Lola.
1: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
2: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
3: Ljubavi, imamo problem.
4: Koliko ozbiljan?
3: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
4: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
3: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
5: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
6: Sve su žedne oko mene.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Posjeti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Neve na kolor.
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
8: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
9: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Vanredne vesti.
1: U nedelju 4.10. sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Marketing Radio Lola. Postoje magični trenuci koji se pamte.
1: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
0: Receptura čuvana skoro pola veka.
1: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
0: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Complis, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021-532-212.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
6: Politički marketing.
7: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
6: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Ecomex vas poziva na promociju Milwaukee akumulatorskog alata i jasik opreme za zavarivanje. U četvrtak, 8. oktobra u našem prodinom objektu u Čačku, Bulevar Oslobodilaca 86. Očekuju vas specijalni popusti na ceo asortiman, testiranje proizvoda i lepo druženje. Za majstore svih zanata, Ecomex Čačak, kuća najboljih alata.
6: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
10: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
11: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
12: Zato što je moj vrtić odmah tu.
13: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Novo u ponudi! Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemoimpexa. Kemoimpex!
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Politički marketing.
6: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
7: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
10: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
11: Rasim Ljajić, ljudski, zaokruži 4.
5: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.
3: Trilet sjelice 179, seckalica 1799, aparat za krofnice 1999. U Univer Exportu.
4: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
5: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
6: Pa kako?
5: Šta kako? Daj mi telefon.
7: Uradi sam, izvolite.
4: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
8: Uradi sam.
9: Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
10: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
11: Kad poželiš sveže i domaće, biraj ukuse sa naše akcije. Svinjski kare 489, svinjski vrat 619, 100% domaće sa naše farme. Akcija traje do 5. oktobra. Industrija mesa Matijević.
12: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
13: Gazirana mi nakva. Dve čaše za dovoljno joda.
14: Si, jedi nakva fantasija.
13: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
15: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
16: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
15: A kakva vam je isporuka?
16: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
15: Pa to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
16: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
17: Da izbjegnete stres, nanteskupatila.rs.
18: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 4. oktobra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Vox bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
19: Muzika za

0: Marketing. Radio Lola.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ljubavi, imamo problem.
4: Koliko ozbiljan?
3: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
4: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
3: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
5: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
6: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
7: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.
8: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
9: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
10: Ekomex vas poziva na promociju Milwaukee akumulatorskog alata i jasik opreme za zavarivanje. U četvrtak, 8. oktobra u našem prodajnom objektu u Čačku, Bulevar Oslobodilaca 86. Očekuju vas specijalni popusti na ceo asortiman, testiranje proizvoda i lepo druženje. Za majstore svih zanata, Ekomex Čačak, kuća najboljih alata.
11: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad. Proizvod na pelet. Vaš Alfa Plam.

0: Marketing. Radio Lola. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.400.000 evra. Loto, moguće je.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
8: Politički marketing.
9: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smejemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
4: Femisan Gold. Izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
5: Postoje magični trenuci koji se pamte.
6: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
5: Receptura čuvana skoro pola veka.
6: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
5: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Marketing Radio Lola.
1: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
6: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajd svi u glas.
12: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
11: Može to i lepše.

0: Nišan.
1: Kupatilski elementi. Vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
5: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Marketing. Radio Lola. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na renault.rs.
1: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
2: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
3: Pa kako?
2: Šta kako? Daj mi telefon.
4: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
7: kolor. Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
10: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
9: Uvek u napadu.
10: Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Politički marketing.
13: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
14: Rasim Ljajić, ljudski, zaokruži 4.
12: Politički marketing.
15: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo?
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu?
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Ljubavi, imamo problem.
5: Koliko ozbiljan?
4: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
5: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
4: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
6: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
7: LG Aneri, srednje rana sorta, budućnost u proizvodnji strnih žita.
8: Izvini, zašto biraš Maxi?
9: Nekad je mama vodila mene, a sada...
10: Sada vodimo mamu!
11: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
12: Izvoli, komšar.
11: Hvala.
13: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
14: Zato što ima sve što poželim.
15: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
8: Tako dobro, tako Maxi.
3: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Complis, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021 532 212.
16: Politički marketing.
17: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
18: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
19: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
8: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
9: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Oblik aviona u oblacima.
12: Izvolite, kafa za vas.
11: Upeni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
13: Ekomex vas poziva na promociju Milwaukee akumulatorskog alata i jasik opreme za zavarivanje. U četvrtak, 8. oktobra u našem prodinom objektu u Čačku, Bulevar Oslobodilaca 86. Očekuju vas specijalni popusti na ceo asortiman, testiranje proizvoda i lepo druženje. Za majstore svih zanata, Ekomex Čačak, kuća najboljih alata.
14: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sada probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke.
15: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
16: Ljubavi, imamo problem.
17: Koliko ozbiljan?
16: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
17: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
16: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
18: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
19: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu.
6: Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
10: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.
11: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
12: Politički marketing.
13: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
14: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
15: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
16: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
17: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
12: Politički marketing.
15: Ja sam Jasna Kočijašević, a vi slušate Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola. Kad poželiš sveže i domaće, biraj ukuse sa naše akcije. Svinjski kare 489, svinjski vrat 619, 100% domaće sa naše farme. Akcija traje do 5. oktobra. Industrija mesa Matijević.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
1: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
4: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije do

0: Marketing. Radio Lola.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Monviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli, komša.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
4: Kako dobro, tako Maxi.
12: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
13: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
14: Pelene Violeta više veličina 1149, Kokolino 799, 10 Always uložaka 239 u Univer Exportu.

0: popijte na X.
1: Ekomex vas poziva na promociju Milwaukee akumulatorskog alata i jasik opreme za zavarivanje. U četvrtak, 8. oktobra u našem prodajnom objektu u Čačku, Bulevar Oslobodilaca 86. Očekuju vas specijalni popusti na ceo asortiman, testiranje proizvoda i lepo druženje. Za majstore svih zanata, Ekomex Čačak, kuća najboljih alata.
2: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.

0: Marketing Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas.
6: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
5: Može to i lepše.
7: Bez

0: Inspiriše.
1: Kupatilski elementi. Vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Uživaj u vožnji. O ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
5: Najbolja kupovina. 4 felne i 4 zimske gume.
4: Best buy. Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com.
6: Kemo Impex.
7: Politički marketing.
8: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
9: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
12: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
7: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
3: Si, jer Minakva fantasija.
1: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose.
5: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Komplis, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021-532-212.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
10: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: izabrali muziku za dušu.
1: Radio Lola.
0: Najslušaniji radio u Srbiji.
2: Blago onom ko te voli, ko sa tobom čeka zore.

0: Marketing Radio Lola.
1: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
2: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, plinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
2: Ljubavi, imamo problem.
3: Koliko ozbiljan?
2: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
3: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
2: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
4: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
5: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemo Impex.
6: Hvala. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
7: Politički marketing.
8: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
9: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
7: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a
3: sada... Sada mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli komša.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Kako dobro, tako Maxi.
0: Maxi ima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maxima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxi ima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxi ima.
10: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
11: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
12: U Enmonu.
11: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
12: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
13: Oblik aviona u oblacima.
14: Izvolite, kafa za vas.
13: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.

0: Marketing Radio Lola.
1: Soma tablete 1249, Duel 9 kg 1189, 2 Duel Otus omekšivača 629 u Univer Exportu.
2: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
3: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama Minakva, samo takva.
4: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
9: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
10: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
2: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastogu i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

dušu. Radio Lola. Čuvaj ljubav da nam ne uveni, čuvaj sreću za tebe i mene. Ja sam Halid Mustinović, vi slušate Radio Lola.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

u kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima sluša pesmu ciganina.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.